zmáva, nie jeden o ňou zakrvaví uše nus. Na černia koskej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vred.